0: ba e be shi adwuma o ka kye se okọ wo xe da kọhwa ade keke na obae no eno eche ansa na odisa angel kunmum api abonti na obae ya o ka mu nsemekye ni unsesa wono otika mu no okwa odu ba bi o so uru glass no no otu no ohwe wa ma driver na ton bu no onam no ohwe ade isan se wo hwe niema ebetimi obetimi di abo akuafo enti wo hunu sa niema na wo hunu se da bi ma di obetimi abo ane de ene na wo se mentina meto so kra meme adu na pie ntem na etimi abo enti ono nim de oyɛ na wa ya masese ne hunu se angel ko ne chance ye ewisu ye ne nso no akuafo a obi owisu bia no adanse a ode ba no menua eye kama pa omu di hu adanse se adu ne de sebi sebi sebi eba ye nche de nanso bi a oyisu bi ya no edi ho adanse se
1: okay.
0: E papa
1: all right so join here on Facebook no so Angel FM Kumasi 96.1 se okọ edwaso agro chemical shop wa na wahu se de esitie na husuo no se ne sitie Angel Kale se ne sitie na afi ebeso doso no so se ne sitie ti yen hwe the application afi yen fan community because minim se ye besan e di nkomo wo the other aspect e brief from yen hwe the application no se ne sitie
0: Kwame se de tie ne se toa na egum no e fufu e na ye di label na ebo ho na e no ti se blue mo bisa na de abo ho na ni ti cap ne butusu no eye kokọ cap ni mum no eye kokọ nti wo hwe sa ayi na na busu na enu mum se de etie enu no na ye kan che obi bi akua ni bi a wiso angel kill ne se uto angel kill no na wo wiso a ni ye na wo so wo ti ase na wo ye se ne be e be boa se ubu ni ti no aduro ne ma ni ti kokọ ne cap na ebutusu kokọ no ubu ni ma na de gu machine na wo de be spray na machine ubu etire ne ba akopɛ na de agum na wo bu nsuo ama machine na ye ma na de spray eni kwan se ubu ba ako ne fa ye ba akopɛ na wo de nsuo ma agu machine na de spray e bia wo be ye bia ne saa ene wo se wo ye no se ne be ye beboa na ama koko no nso enye se ukumu mwa no asin abe obi obe ya aburu na afi asin abe sey ukoko ne basa emwa nti usu ni pepepepe na etimi akumwa na kuku no nso yade bi on bi ye firo na makuku no etimi afa ne ntimapa efira
1: okay nti omo ese pebi no omo nkoy
0: obi opebi ya de aye ne se yade agu ba bi eton agu chemical bi ya so bi eton bi bi ya ebi ewo ho ukọ ma won sa ebe ka bi wo pedodo nso otu a yeni a ye Dr. Kwaku otia wo ya donko nsa no wono ana de aba yasue ye no ewo Kumase Kronom Abuehia
1: okay.
0: Angel Educational Complex echi wo de wo ba wo so pe endpoint yeni endpoint adwuma ku hospital no na eye opposite okay. E hono ma ne wo wo de onya wo frɛ enko ampo dia woni ha e beje oso
1: okay ti number bene
0: ye numbers no eye 0548 0548 61 61 80 80 25 25 0548 61 61 80 80 25 25 second one is 0545 0545 41 47 77 43 43 0545 41 47 77 43 43 Kwame ne ye ka chiete ifo se ye ye Dr. Kwaku otin ne nsa no ade ye na ga na ade wonim Dr. Kwaku otin na mso ya bod ma fe ni ya wo no obi anim no na de odi bebe ga na bia eye na eye papa nti ye ka cho bibia se wo to angel kill no edi kum mwa no na wo de ebeso doso nso egu so ama na eso
2: doso
1: piawo yenso yedase papa papa owura e na wo tin ni nka no nti ebeso doso e na angel kill e no na eye adwuma no ama unim nso se sa radio o pese wo enjoy bath o pese wo dware ma
2: dware ma ho dwa
1: eye geisha
2: ah se bra mi jare ne sama ka
1: ji na se se nu no bi e yusu
2: o twitwiri kuma bi a huro se opuku puku puku
1: ya alu ni afi o de rose ya o lemon ya o shea butter ya o coconut 180 gram no he say ya 10 ghana cedis
2: oh sa na meto no me de mi ji ni o to ya mu hu jare ya se form
1: black black when you 180 gram no I know so you're 12 Ghana city.
2: And sometimes you're already any a what in a
1: tech. You know, you're free.
2: To make color, bring in, you know, you get your